0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković ranije je najavio izgradnju nacionalnog stadiona, a sada se u javnosti pojavio i snimak idejnog projekta budućeg izgleda Bilinog polja. Novi stadion u Zenici trebalo bi da bude izgrađen prema najvišim standardima FIFA i UEFA, te bi imao elitnu kategoriju. Prema ranijim najavama, postojeće tribine stadiona u Zenici bile bi srušene, nakon čega bi uslijedila izgradnja potpuno novog objekta kapaciteta oko 18.000 mjesta. Projekat je izazvao veliku pažnju sportske javnosti, posebno nakon historijskog plasmana naše reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Muška i ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje u junu će nastupiti na CEV turnirima Evropske lige, a obje selekcije trenutno borave u Goraždu, koje je domaćin priprema i organizacije utakmica. Ljubitelji odbojke će narednog mjeseca u gradu na Drini imati priliku gledati vrhunske reprezentacije Evrope, među kojima su Španija, Švicarska, Hrvatska, Holandija i Kosovo, što Goražde ponovo svrstava među značajne sportske centre u našoj zemlji. Prema novim pravilima, Evropska liga ujedno predstavlja i kvalifikaciono takmičenje za evropsko prvenstvo, a prvi dio takmičenja igraće se turnirski kroz tri takmičarska vikenda. Odbojkaši će prvi vikend u junu igrati u Španiji protiv domaće selekcije i Švicarske, dok ih drugog vikenda očekuje turnir u Češkoj i susreti protiv domaćina i Danske. Posebnu pažnju izaziva treći vikend takmičenja, kada će upravo Goražde biti domaćin atraktivnih utakmica protiv Hrvatske i Holandije.

Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

0: Sa vama Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.
2: I feel the need for speed.